apan sukat mambin ujo ngan pambin ngan kusi penisen dalam inu ngan inu ya ida tisen kuma golongan muda ini pe perlu kena ngan pambin ngan kusi penisen dalam inu ngan inu ya ida tisen kuma golongan muda ini pe perlu kena.